Вечір тобі, пане професоре, пане кредиторе, смутку і покори. Поки жовтий місяць небо переоре, вихлюпнем з мундирів душі, наче море.

Ми повисли на деревах, ми нічні коти. Чорним вереском у троп сколихнемо смерк, вліплені з відчаю й темноти. Ми зеленоокі, немов месмер,

Pozy lakni bez czornych wesz. Brazny mu po lichterach zrewesur ma. Chce to ty zamyli z ciekoju zwesz. Покарання тіла і гніту ма. За братів, що пересліпли по темницях без вогню. За сестер, що в тухлих брамах продають суцвіття цнот. За любов і підданість і брехню.

ночі жаби з нами разом завищить і зверховіть і випискуйте рулади і вигадуйте.